glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz.

0: 7 je sati. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću održava se veliki prosvjed u Zagrebu, organizatori objavili zahtjeve. Vlada predstavila paket ulaganja u naoružanje i opremu Hrvatske vojske. Hrvatski vaterpolisti u polufinalu 4x4 svjetskog prvenstva. Nastavlja se 6. kolo Supersport HNL-a.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Zagrebu se od 11 sati održava veliki prosvjed zbog 37.000 tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a sinoć su objavili zahtjeve koje će s prosvjeda uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, te da se ilegalna odlagališta uvrste u plan gospodarenja otpadom. Član inicijative Vjekoslav Bušić za Medija Servis o prosvjedu je rekao:
2: "Okupljenje je 11 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu."
0: Bušić je naglasio kako su jedini organizator, te kako na prosvjedu neće biti političkih govornika.
2: "Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj."
0: Podrška prosvjedu najavljena iz drugih dijelova Hrvatske. Prosvjed je podržao predsjednik Republike Zoran Milanović. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traže očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost, objavio je. A premijer Andrej Plenković ranije je poručio da bi 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti prije.
3: "Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme."
0: U intervju tjedna Medija servisa o prosvjedu je govorio ministar Radovan Fuchs.
4: "Neću ići na taj prosvjed, tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima."
1: Medija servis. Vijesti.
0: Petar Pripuz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis, koja je, kako tvrdi, dovozila opasni otpad, čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripuz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu. Naglašava da tvrtka Cezar nije poručivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću, poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru temeljen na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal. Među ostalim u opsežnom paketu je i nabava 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Takvim sustavom Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući i balističke projektile za odvraćanje. Nakon Rafala, ovo je jedna od najvećih investicija u hrvatsku vojsku. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić.
5: "Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti sigurnosti i obrani Europe.
6: Velike razorne moći jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima i jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju, naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Posljednji ispraćaj ratnog zločinca održat će se u ponedjeljak, a njegov sin Darko Mladić Hag je optužio za ubojstvo oca.
7: Jer na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti.
1: Sport.
8: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale 4x4 svjetskog prvenstva nakon pobjede nad SAD-om 3-2 raspucavanjem peteraca. Golove za Hrvatsku prije raspucavanja postigli su Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, Roko Pelicarić sa 5, Nado Dragaš sa 2 i Filip Kržić 1 gol. Izbornik Paolo Obradović nakon susreta je rekao:
9: "Sudac je doprinio da to bude još neizvjesnije, ali nećemo o tome pričati obzirom da smo prošli dalje, bit ćemo sretni. Zasluženo smo prošli."
8: U polu finalu će Hrvatska igrati protiv reprezentacije neutralne momčadi B od 20:30. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju 6. kola Super Sport HNL-a. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
10: "Vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte."
8: Gorica je u 5 susreta skupila samo bod u remiju s Rijekom. Uoči susreta na Maksimiru njihov strateg Mario Carević:
11: "Traži biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti."
8: U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu domaćeg prvenstva se sastaju Rijeka i Osijek. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek:
12: "Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja."
8: Do kraja ovog kola još se dan kasnije od 18 sati sastaju Rudeš i Hajduk, dok u kasnijem terminu od 21 sat na Travnjak izlaze Slaven Belupo i Lokomotiva. Kolo su otvorili Varaždin i Istra, a susret je završio bez pogodaka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik je na 27, Šibenik Šiba na 21, u Zagrebu 20, u Osijeku 18, Varaždin mjeri 16, u Slavonskom Brodu 14, u Gospiću 12. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umiren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. 7 sati i 10 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjega programa, našeg vikend programa, čuli ste evo i prve vijesti medija servisa, nadam se da ste se svi skupa dobro naspavali i odmorili, naravno svi oni koji su budni i trenutno uz naš program, pretpostavljam da mnogi još uvijek spavaju, odmaraju, evo koriste možda neradni vikend malo za odmor, u svakom slučaju evo sigurno ima i budnih, sigurno ima i radnog naroda među trenutnim slušateljima, tako da evo svi koji idu na posao, naravno želim vam puno sreće i u ovom radnom vikendu. Evo, lijep dan je ispred nas, već je lijepo jutro u našem gradu, stvarno onako lijepo, sunčano, još uvijek ne previše toplo, 20 celzijevih stupnjeva, tako da evo jedna lijepa subota u našem gradu. Kad smo već kod same vremenske situacije, malo ćemo proći kroz neke druge vremenske parametre. Vlažnost nam je na 60%, trenutni tlak zraka 1016 hektopaskala. Kakva nas subota očekuje, provjerit ćemo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, većinom sunčana, osobito evo na onim predjelima uz more. Ono gdje se bilježi jedna promjena, sjećate se otprilike što smo jučer rekli, evo one padaline koje su vezane uz središnji i sjeverni dio Hrvatske, sad su se nekako malo proširile i prema našoj lijepoj Slavoniji, tako da evo postoji mogućnost za malo kiše ili možda poneki pljusak koji će biti praćen grmljavinom. Koliko vidim vezano uz naš grad, to je vezano uz one večernje sate, tamo negdje 10 ili 11 sati na večer. Čisto da odmah napomenemo, nije to ništa 100%, nije to ništa što će biti apsolutno izgledno, ali evo, jučer smo rekli da nema sigurno oborina u našem gradu, danas već ipak malo se promijenila priča, postoji mogućnost da ćemo ipak imati određenih oborina u tim kasnim večernjim satima. Ono što znamo za dan, bit će vrlo topao, bit će jako puno sunca, temperature će biti izrazito visoke, 34-35 celzijevih stupnjeva, otprilike nekako ćemo uz onaj sjeverni dio Jadrana i ovo područje oko Splita biti zapravo najtopliji dio Hrvatske, evo kod nas u Slavoniji, tako da eto, ljeto možemo reći i dalje traje, ljeto i dalje možemo reći zadaje izrazito visoku temperaturu. Promjena dolazi, već smo i najavili, tamo negdje otprilike od četvrtka možemo očekivati oborine, možemo očekivati jedan drastični pad temperature, ali time ćemo se malo detaljnije baviti sljedeći tjedan. Mi ćemo naš glazbeni dio programa otvoriti uz hit tjedna, to nam je ovaj tjedan novi singl Jelene Radan, pjesma Junak.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit tjedna Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Vidimo se u Portanovi.
6: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
7: Vidimo se u Portanovi.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Kratko,
8: jasno
9: i izravno.
8: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
9: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
9: jasno
8: i izravno.
9: U emisiji Izravno.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
10: Prometno izvješće.
11: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Promet teče bez smetnji, bez nekih posebnih ograničenja, uglavnom povoljni uvjeti za vožnju, sve više manje u redu. Evo, jedino što nekako vidim kao nekakav istaknuti problem, situaciju malo oko grada Zagreba, ima određenih, možemo reći, gužvi, sve više manje očekivano, vikend, eto, više manje, svakog vikenda istu priču pričamo, ali evo, na našim slavonskim cestama nema nekih niti prometnih nesreća, niti istaknutih prometnih događanja, samo neka tako i ostane tijekom cijelog ovog vikenda. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
10: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Dogodilo se na današnji dan, 5. rujna 1774. godine, u Filadelfiji je počeo prvi kontinentalni kongres sjevernoameričkih kolonija Velike Britanije, na kojem su izaslanici učvrstili odbijanje londonskog carinskog zakona te pozvali na nastavak bojkota britanske robe. Takvi će odnosi dovesti do 1775. godine i početka američkog rata za neovisnost. 1866. godine na otvorenju nove berlinske sinagoge sudjelovao je i pruski premijer Otto von Bismarck, građevina je podignuta prema uzoru na maursku arhitekturu i mogla je primiti 3000 vjernika, a predstavljala je izraz židovske samosvijesti u takozvano doba utemeljenja Njemačke. 1891. godine u Zagrebu je pušten u promet konjski tramvaj s prometnom duljinom pruga 8 km. 1939. tijekom Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države proglasile su svoju neutralnost u ratu. 1972. godine dogodio se upad palestinskih terorista iz organizacije Crni rujan u Olimpijsko selo tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, ubojstvo dvojice izraelskih sportaša te početak krvave talačke krize. 1977. godine Sjedinjene Američke Države lansirale su svemirsku letjelicu Voyager 1. 1978. potpisan je sporazum iz Camp Davida između egipatskog predsjednika Anvara El Sadata i izraelskog premijera Menahema Begina. 1980. godine u Švicarskoj je pušten u promet treći po dužini tunel na svijetu, dugačak 16,3 km, put kroz alpski masiv St. Gotthard. Tom betonskom cijevi putovanje sa sjevera Švicarske prema jugu skraćeno je za 2 sata.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: самі сати. Вести. Медиа сервиса. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Petar Pripuz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis koja je, kako tvrdi, dovozila opasni otpad čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripuz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu, naglašava da tvrtka Cezar nije isporučivala, niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću, poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru, temeljene na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji. Tamošnje vlasti priopćile su kako se eksplozija dogodila u području koje se koristilo za skladište pirotehničkog materijala. Uzrok još nije službeno potvrđen, no moguće je da je do eksplozije došlo upravo iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. 14 ranjenih prebačeno je u tamošnje bolnice, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja. Oštećene su i brojne kuće, i to mahom zbog razbijenih prozora uslijed eksplozije. Nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem ogledu 6. kola Supersport HNL-a. Modri su od početka prvenstva skupili 10 bodova uz utakmicu manje. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
1: vidimo da se oni pojačavaju, dovoljno su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte, ja vjerujem, ja očekujem od svojih igrača reakciju.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 22 u Zagrebu, u Rijeci 21, u Osijeku 19. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umiren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na prigradskom groblju u Budrovcima danas u 11 sati biti pogreb Petra Dronka, koji je preminuo u 71. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovaj vikend obilježava svoju 100. obljetnicu djelovanja. Jučer je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a središnja svečanost bit će u nedjelju 6. rujna. Započet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10:30, javna vježba bit će u 12 sati, a svečana sjednica na kojoj će se zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja započet će u 12:30. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju pod nazivom Slovaci do Drlaku, koja se održala jučer, a održava se i danas u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju već je održana 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela predstavljena su posjetiteljima tijekom same manifestacije. Danas KUC Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora pod nazivom Jesen stiže, Dunjo moja. Program započinje večeras u 17:45 ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetnoj pozornici. Tako da evo, bogat vikend za svakoga po nešto. Evo, uživajte u raznim sadržajima na području cijele naše Đakovštine. Idemo dalje sa glazbom, poslušajmo Brkicu.

0: milijonske minute.
1: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate al i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim, naši materijali za suhu gradnju olakšavaju

0: Timan može promijeniti vaš svijet.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: interessati. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Zagrebu se od 11 sati održava veliki prosvjed zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Sinoć su objavili zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Organizatori su također pozvali sve one koji dolaze organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je, navode, da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog. Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetimo, on je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Danas se igraju dvije utakmice 6. kola Super Sport Nela. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju. U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu sastaju se Rijeka i Osijek. Trener Rijeke Matjaž Kek i strateg Osijeka Federico Bezone.
2: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Bezone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopoznanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 25 u Zagrebu, u Osijeku i Rijeci 22. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
4: Hey now.
5: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Borjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
4: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. U utorak 8. rujna započinje isplata mirovine za kolovoz 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2026. za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U Gorjanima je sinoć počelo obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Program se nastavlja sutra budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10:30, javna vježba u 12 sati. Središnji dio programa je svečana sjednica u 12:30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. Nakon sinoćnjeg programa u kojem su nastupile dječje folklorne skupine, danas se u Josipovcu Punitovačkom nastavlja program 18. folklorne manifestacije Slovaci do Drlaku, čiji je organizator Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Današnji program započinje misnim slavljem u 17 sati, u 19 sati je kulturno-umjetnički program tijekom kojeg će nastupiti folklorna društva i udruge iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Program prati i bogata gastronomska ponuda i drugi sadržaji. Danas će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17:45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. I prve subote u rujnu na središnjem Đakovačkom trgu ispred katedrale održana je javna molitva krunice. Okupilo se 30 muškaraca koji su molili za obitelj i domovinu. Na prostoru kinološkog društva ovog vikenda, odnosno danas i sutra, održat će se prvi Mondioring turnir, čime ova atraktivna kinološka disciplina po prvi puta stiže u naš grad i Osječko-baranjsku županiju. Mondioring je zahtjevna kinološka disciplina koja kroz različite vježbe provjerava poslušnost, preciznost, fizičku spremnost i kontrolu psa, kao i suradnju između psa i vodiča. Sutrašnji program počinje u 9:30, a današnji je već započeo. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 11 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, te 2 osobe su zadobile tjelesne ozljede. 2 prometne nesreće dogodile su se na području našeg grada, a 2 naleta vozilom na divljač na području Baranje.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom cijelog dana pretežno sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 35 celzijevih stupnjeva. U večernjim satima postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto.
3: Vrijeme odmora, zabave.
4: More, plaža,
5: kupanje i tako.
6: Kakve sukice, pangice.
4: Ludilo.
7: Pa nema škole.
4: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
2: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
4: Definitivno.
2: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
4: Ludilo!
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Provjera trenutne situacije na našim cestama uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Bez nekih istaknutih problema na našim prometnicama, sve više manje funkcionira u redu i oko Zagreba su kolone relativno uredne, nema nekih ekstremnih, možemo reći, situacija, tako da je to sve više manje očekivano. Vikend, malo veća gustoća prometa, vrlo vjerojatno na svim gradskim cestama, ali evo, općenito na svim cestama u Hrvatskoj, sve to, možemo reći, više manje se uvijek može očekivati. Evo, budite strpljivi, budite pažljivi u vožnji, poštujte prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Blic vijesti Radio Đakova.
2: Sve spremno za prosvjed Ličana u Zagrebu, izostala podrška Banskih dvora, ali stigla podrška s Pantovčaka.
1: Blic vijesti.
2: Organizatori prosvjeda objavili su svoje zahtjeve.
1: Blic vijesti.
2: Hrvatski geološki institut o otpadu u Gospiću, nepotrebno širenje panike, voda je potpuno ispravna.
1: Blic vijesti.
2: Ministar Anušić, povećali smo naknade pripadnicima Hrvatske vojske koji su neposredno angažirani u gašenju požara.
1: Blic vijesti.
2: Najmanje 10 osoba smrtno stradalo u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji.
1: Blic vijesti.
2: Povjerenica Europske komisije za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: Blic vijesti.
2: Sin ratnog zločinca Ratka Mladića optužio Haški sud za ubojstvo njegovog oca.
1: Blic vijesti.
2: Susret Varaždina i Istre završio bez pogodaka na otvaranju 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige.
1: Blic vijesti.
2: Danas se igraju dvije utakmice 6. kola, Dinamo dočekuje Goricu, a Osijek u derbiju kola gostuje na Rujevici.
1: Blic vijesti.
2: Rukometašice Podravke novu sezonu Lige prvakinja otvaraju domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, borer i rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Utorak 8. rujna počinje isplata mirovina za mjesec kolovoz 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj, nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U Gorjanima je sinoć počelo obilježavanje 100. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva. Program se nastavlja sutra budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10:30, a javna vježba u 12 sati. Središnji dio programa je svečana sjednica s početkom u 12:30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. Nakon sinoćnjeg programa u kojem su nastupile dječje folklorne skupine, danas se u Josipovcu Punitovačkom nastavlja program 18. folklorne manifestacije Slovaci do Drlaku, čiji je organizator Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Današnji program počinje misnim slavljem u 17 sati, u 19 sati je kulturno-umjetnički program, tijekom kojeg će nastupiti folklorna društva i udruge iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Program prati i bogata gastronomska ponuda i drugi sadržaji. Danas će se u Forkuševcima u organizaciji Kuda Slavonac održati 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17:45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupit će 6 kulturno-umjetničkih društava. U Trnavi će danas, početkom u 16 sati, biti održana jednodnevna edukacija pod nazivom Digitalni most generacija. Cilj je pomoći stanovnicima lokalne zajednice u sigurnijem i jednostavnijem korištenju suvremenih tehnologija. Poseban naglasak bit će na problemima i opasnostima s kojima se susrećemo pri korištenju mobitela, telefonskih poziva i poruka, prepoznavanju mogućih prijevara te sigurnom korištenju digitalnih sadržaja. Edukaciju će održati osječki volonteri iz The Kolektiva, a pozvani su mladi od 15 do 30 godina koji žele sudjelovati i pomoći tijekom edukacije da se pridruže. I prve subote u rujnu na središnjem Đakovačkom trgu ispred katedrale održana je javna molitva krunice. Okupilo se 30 muškaraca koji su molili za obitelj i domovinu. Na prostoru kinološkog društva ovog vikenda danas i sutra održava se Mondioring turnir, čime ova atraktivna kinološka disciplina po prvi put stiže u naš grad i našu županiju. To je zahtjevna kinološka disciplina koja kroz različite vježbe provjerava poslušnost, preciznost, fizičku spremnost i kontrolu psa, kao i suradnju između psa i vodiča. Turnir će tematski biti povezan s Đakovom, pa će u njegovom fokusu biti simboli našeg grada, katedrala, lipicanci, šokačka i slavonska tradicija. Današnji program započeo je registracijom sudionika u 8:30, a sutrašnji program počinje sat vremena kasnije, dakle od 9:30. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 11 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, a 2 osobe su zadobile tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Baranje, te po 1 prometna nesreća na području Našica i Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano vrijeme nas očekuje tijekom današnjeg dana, u poslijepodnevnim satima vruće, ponegdje i vrlo vruće uz maksimalnu dnevnu temperaturu na 35 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, u kasnim večernjim satima možemo očekivati kišu ili možda poneki pljusak.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
3: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

gledamo nebo u svaki suto, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u

0: sad si ja plaćam. Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.
1: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a. potražite pomoć doktora Googla, b. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Ivane Stiesati.
1: Media servis Radio Đakovo.
0: U tijeku je veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Reporteri medija servisa javljaju se uživo s terena. Donosimo reakcije građana, ali i političara. HNS potvrdio Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene.
1: Vijesti medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je veliki prosvjed u Zagrebu koji se održava zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjednici su se okupili na Trgu kralja Tomislava, odakle su krenuli prema glavnom gradskom trgu. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Na terenu prati reporter medija servisa Božo Filip Marković. Božo Filipe, kakva je atmosfera na terenu?
2: Tonči, iako se nad Zagreb nadveli oblaci, može se reći da je situacija na terenu zaista užarena. Tu je došlo više tisuća ljudi od glavnog zagrebačkog kolodvora pa sve do Trga bana Jelačića, vijore se zastave, veliki broj transparenata, mogu se čuti zviždaljke, bubnjevi, razno razni uzvici. Tu su svi ti ljudi došli zbog prosvjeda koje je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, i to zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Iako se radi zapravo o problemu Like, tu su došli ljudi iz cijele Hrvatske, ali i s jednom porukom, a to je da je vrijeme da se taj otpad sanira, ali ne samo taj otpad, nego da se riješi problemi svih odlagališta, kako ilegalnih, tako i legalnih otpada diljem Hrvatske. Prosvjed je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži da u roku od 20 dana predstavi cjelokupan plan sanacije, te da se u roku od 3 mjeseca odveze ukupno 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Traže da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno uvede zabrana uvoza otpada, da se kolektivna zaštita uvede u zakon o zaštiti okoliša. Poslušajmo na kraju nekoliko izjava građana s kojima smo razgovarali.
3: Želimo čistu prirodu, čistu Hrvatsku, zato smo ovdje, i ne da se nadamo da će se to promijeniti, nego želimo, apsolutno smo sigurni da se to mora dogoditi.
4: Da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena, i ništa drugo, nema nikakvih političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
5: Zbog toga jer želimo da vlada radi prema sa dužnim poštovanjem prema građanima, prema zemlji koju predstavljaju i za koju moraju brinuti.
6: Da se to ono što nije naše, a to je to smeće što prije makne iz našeg kraja.
2: Toliko za sad s ovog prosvjeda koji nastavljamo pratiti i dalje.
0: Hvala ti, Božo Filipe. O prosvjedu smo ranije razgovarali sa članom inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslavom Bušićem.
7: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodara otpadom u Republici Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iako prosvjed, kažu, nema političku konotaciju, građanima su podršku iskazali brojni političari, među ostalim predsjednik Republike Zoran Milanović. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost, objavio je ranije. Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da bi 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali i da se taj posao može napraviti ranije. O prosvjedu je rekao:
8: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, ta što rješava sve probleme.
0: Gostujući u intervju tjedna medija servisa, prosvjed je komentirao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
9: Neću ići na taj prosvjed, tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima.
1: Sport.
0: Kap- kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, objavio je Hrvatski nogometni savez. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija, dodaju iz HNS-a. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je izbornik Slaven Bilić, prenosi HNS. U nastavku poslušajte i ostale sportske vijesti.
10: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale 4x4 svjetskog prvenstva nakon pobjede nad SAD-om 3-2 raspucavanjem peteraca. Golove za Hrvatsku prije raspucavanja postigli su Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, Roko Pelicarić sa 5, Nado Dragaš sa 2 i Filip Kržić 1 gol. Izbornik Paolo Obradović nakon susreta je rekao:
11: "Sudac je doprinio da to bude još neizvjesnije, ali nećemo o tome pričati obzirom da smo prošli dalje, bit ćemo sretni, zasluženo smo prošli."
10: U polufinalu će Hrvatska igrati protiv reprezentacije neutralne momčadi B od 20:30. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju 6. kola Supersport HNL-a. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
12: "Vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kada je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte."
10: Gorica je u 5 susreta skupila samo bod u remiju s Rijekom. Uoči susreta na Maksimiru njihov strateg Mario Carević:
13: "Trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti."
10: U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu domaćeg prvenstva se sastaju Rijeka i Osijek. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek:
14: "Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja."
10: Do kraja ovog kola još se dan kasnije od 18 sati sastaju Rudeš i Hajduk, dok u kasnijem terminu od 21 sat na Travnjak izlaze Slaven Belupo i Lokomotiva. Kolo su otvorili Varaždin i Istra, a susret je završio bez pogodaka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Osijeku i Šibeniku, 31 u Karlovcu, Sisku, Splitu i Zagrebu. Rijeka, Gospić su na 30, Slavonski Brod, Makarska i Zadar mjere 29, u Bjelovaru 28, u Krapini 27, u Varaždinu 25. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasta na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
15: Nebo je plavije,
16: a sunce zlatnije. Ili ipak.
17: Nebo je žuto, a sunce je blues.
15: Noći su dulje.
16: Misli su
15: šarene, a glazba glasnija.
16: Ljeto na prvom radiju u boji.
18: Bile su nam ovo podnevne vijesti Media servisa, dragi naši slušatelji. Nakon Crvene jabuke slijedi nam i naša slovačka emisija Zvečera je naša pjesen. Toliko za danas od mene. Čujemo se ponovno sutra u jutarnjim satima. Uživajte u ovoj lijepoj suboti.

bijelu maramicu i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Poštovani slušatelji, nakon ljetne stanke ponovno smo s vama u želji nesmetanog i ugodnog slušanja naše emisije. U programu današnje emisije Zvečera je naša pjesen utkali smo tradicionalno obilježavanje kulturne manifestacije Slovaci Dodrlaku, koji su izvor davne žetvene svečanosti. Nakon dugih ljetnih žetvenih poslova, naši su se preci od davnina sastajali na obližnjem seoskom pašnjaku da bi proslavili sabir ljetnine. Uz dosta simbolike, prisjetimo se da su se žetvene svečanosti u neka stara vremena održavala upravo na prostorima spomenutog pašnjaka zvanog Drljak. I u zabavni dio programa nije izostalo ni čašćenje, što je slijednik današnja bogata gastro ponuda, da kako uz dobru atmosferu ova svečanost je postala tradicija, koju čuva Matica Slovačka i Sakud braće Banas Josipovac. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se i značajnih datuma, pa tako napominjemo da je 1. rujna Slovačka republika obilježila Dan Ustava. Svečanost neće izostati niti u našim školama sljedećeg ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, pa našim učenicima želimo sretan početak nove školske godine.

0: Slovenskej relácie. Zvečera je naša pieseň.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
1: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila.

0: vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
3: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
0: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi,

0: Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Naravno, i ovog utorka bavimo se zanimljivim i aktualnim zdravstvenim temama. Prva tema, izrazito aktualna, evo, virus zapadnog Nila. Imamo 7 zaraženih osoba u Hrvatskoj. Evo koji su to simptomi koji mogu prouzrokovati zarazu. Tako da evo, kao što znate, komarci nam ne nose samo svrbež, nose nam i virus zapadnog Nila koji je već evo prisutan u Hrvatskoj. Većina osoba prođe bez simptoma, ali evo, neke osobe mogu završiti sa teškim, čak i smrtonosnim neurološkim komplikacijama, tako da evo, po trenutnim informacijama u Hrvatskoj imamo 7 osoba, odnosno 7 infekcija prouzrokovanih virusom zapadnog Nila, 5 u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar najavljuju da će 1. i 2. rujna u Zagrebu provoditi suzbijanje letećih. Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer rekla je u ponedjeljak za HINA-u da je 31. kolovoza u sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno 7 prijava infekcija kod ljudi prouzrokovanih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, što je uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u našoj zemlji. Većina oboljelih ranijih godina, kao što je to i ove godine, s područja je kontinentalne Hrvatske. Od 7 oboljelih osoba, njih 5 nalazi se na području Zagreba i Zagrebačke županije. 3 osobe imaju malo težu kliničku sliku bolesti, te su evo hospitalizirane trenutno. 4 osobe imaju asimptomatsku infekciju, tako da evo nemaju nikakvih ozbiljnijih problema. Dakle, virus zapadnog Nila prvenstveno se održava u prirodnom ciklusu između ptica i komaraca. Ptice, osobito divlje ptice selice, zapravo su glavni rezervoari ovog virusa. Važno je za naglasiti da se virus zapadnog Nila s čovjeka na čovjeka prenosi uobičajenim kontaktom. Prijenos među ljudima iznimno je rijedak, a zabilježeni su tek pojedinačni slučajevi putem transfuzije krvi, transplantacije organa, s majke na dijete, recimo tijekom trudnoće ili dojenja. Razdoblje inkubacije od trenutka uboda zaraženog komarca do pojave prvih simptoma najčešće traje između 2 i 6 dana, ali može se to produljiti na 14 dana. Dakle, tu su razni simptomi, povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, opća slabost, mučnina, povraćanje, može se javiti određeni osip na koži, simptomi koji najčešće traju nekoliko dana, ali evo, neki simptomi mogu potrajati čak i tjednima, kako navode, recimo to se odnosi na umor i slabost. Otprilike 1 na 150 osoba ima malo ozbiljnije probleme, tu se može dogoditi upala mozga, upala moždane ovojnice, jaka i propadajuća glavobolja, ukočenost vrata, dezorijentiranost, zbunjenost, drhtavica, mišićna slabost, tako da evo to su malo onako ozbiljniji simptomi, ali evo svakako treba naglasiti, ti simptomi su izrazito rijetki, odnosno kažem stvarno se kod rijetko koje osobe jave tako ozbiljniji simptomi, ali naravno ako ih primijetite definitivno bi se trebali obratiti liječniku. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano krenuti prema prvom glazbenom predahu današnje emisije, a onda naravno i nastaviti sa našim sljedećim temama.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, nakon glazbenog predaha u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Druga tema naše današnje emisije, stvari za koje mnogi ne znaju da škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti. Visok krvni tlak, povišen kolesterol, dijabetes, nezdrave životne navike, naravno među najvećim su čimbenicima koji mogu povećati rizik od srčanih bolesti. Definitivno na samo zdravlje našeg srca može utjecati genetika, stres i samo društveno okruženje. Ali evo, proći ćemo kroz još neke stvari koje su vrlo zanimljive, evo stvari koje također treba obratiti pozornosti, koje definitivno možemo reći škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti. Ono što je recimo jako zanimljivo, muškarci imaju puno veći rizik od srčanih bolesti nego žene. Bolesti srca kod njih se češće razvijaju u mlađoj dobi, iako se rizik kod žena povećava nakon menopauze, muškarci i dalje češće doživljavaju srčane događaje. Zato je vrlo važno zapravo kontrolirati čimbenike na koje se može utjecati, poput naravno prehrane, tjelesne aktivnosti, krvnog tlaka i kolesterola. Ono što smo također spominjali u uvodu ove teme, genetika i etnička pripadnost, obiteljska povijest bolesti srca, naravno jedan je od čimbenika na koje jednostavno ne možete utjecati. Ako su vam roditelji imali srčane bolesti, njihova djeca mogu imati veći rizik od razvoja sličnih problema. Istraživanja također pokazuju razlike u riziku među različitim populacijama, pri čemu ulogu mogu imati i socioekonomski uvjeti, dostupnost zdravstvene skrbi i recimo općenito stres u životu. Loše mentalno zdravlje također može imati vrlo važnu ulogu u zdravlju vašeg srca. Depresija, anksioznost, socijalna izolacija i stres mogu biti povezani s većim rizikom od srčanih bolesti. Osobe koje se suočavaju s psihičkim teškoćama također mogu teže održavati zdrave životne navike. Društveno okruženje također je jedan faktor. Mjesto u kojem živimo može utjecati na zdravlje našeg srca, osobito kad je riječ o socioekonomskim uvjetima. Manjak radnih prilika, zdravstvenih usluga ili dostupnosti nekakve kvalitetne i zdrave hrane naravno da može utjecati na rizik od bolesti srca. Takvi uvjeti mogu samo pridonijeti problemima poput visokog krvnog tlaka i povišenog kolesterola. Naravno, jedna vrlo uobičajena stvar, nezdrava prehrana, to ne moramo niti posebno naglašavati, ali naravno hrana koja je puna soli, koja je prerađena, koja, evo, osobe koje jako vole zaslađena pića, prekomjeran unos natrija također je povezan s većim rizikom od kardiometaboličkih bolesti, dok bi prerađeno meso i zaslađena pića, evo, definitivno trebali ograničiti unos svaka osoba, naravno, za sebe. Tu su i određeni lijekovi. Neki lijekovi mogu imati nuspojave za srce, zbog čega ih treba isključivo uzimati prema uputama liječnika. Recimo, određeni lijekovi koji se koriste u liječenju raka mogu u vrlo visokim dozama ili pri nekoj dugotrajnoj primjeni izazvati srčane probleme, tako da evo uvijek onako jedan zdravorazumski savjet prije uzimanja nekog lijeka, posebno ako ga uzimate prvi put, jako je važno evo konzultirati svog liječnika. Naravno, droga, ne moramo to posebno nešto objašnjavati, ilegalne droge ozbiljno opterećuju srce s obzirom da evo vrlo je teško zapravo ustanoviti sam sastav i određenu dozu, tako da evo drogu bi naravno vrlo logično trebali izbjegavati. Naravno, ni alkohol nije dobra opcija, prekomjerno konzumiranje alkohola definitivno ima utjecaj na srce, visok krvni tlak, zatajenje srca i moždani udar. Oštećuje i sam srčani mišić, tako da evo, alkohol je jako kaloričan između ostalog, pa pretjerana konzumacija dovodi do debljanja, što naravno dodatno opterećuje vaše srce. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sad malo zasvirati drugi glazbeni predah današnje emisije, a onda posljednja tema o kojoj ćemo govoriti, govorit ćemo o kavi.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije govorimo o kavi. Jutarnja šalica kave, pretpostavljam, za mnoge nezamjenjiv ritual. Znanstvenici evo sve češće zapravo proučavaju može li kava imati nekakve dugoročne zdravstvene koristi. E sad, govorimo o vašoj dobi i o tome koliko kava pijete dnevno. Neki piju 4, 5, 6, 3, 2, neki samo tu jednu jedinu jutarnju. To naravno ne znači da bi svi trebali piti jednaku količinu kave, pa evo vrlo jedno zanimljivo istraživanje. Američka agencija za hranu i lijekove navodi da do 400 mg kofeina dnevno kod većine zdravih osoba uglavnom nije povezano s nikakvim negativnim učincima. To otprilike recimo odgovara 2 ili 3 velike šalice dnevno, pa evo sad si vi to preračunajte ako neko pije manju kavu, dakle to je neka količina koja bi trebala biti maksimalna. Recimo u tinejdžerskoj dobi od 18. do 25. godine kava se koristi kao zamjena za san, naravno kako bi se evo moglo učiti do kasno, nešto raditi, noćni izlasci, manjak sna. Problem je naravno nastaje kada kofein počne prikrivati kroničnu iscrpljenost. Kod mlađih osoba, evo koje dobro podnose kofein, 1 do 2 kave dnevno neće predstavljati problem, posebno ako ih piju u prvom dijelu dana. Ono što je poseban naglasak, kažu da evo mlađe osobe ne bi trebale kavu piti poslije podne i navečer jer može definitivno otežati uspavljivanje i smanjiti trajanje sna. Naravno uz naglasak da evo učenje do dugo u noći, nespavanje definitivno nije niti zdravo niti pametno, naravno da se nekad mora i tome pribjeći, ali bi trebalo to smanjiti na minimalnu razinu. 2 do 3 umjerene šalice dnevno su razumna količina za osobe u srednjoj životnoj dobi, dakle od recimo 25 do 40 godina. Ne bi trebalo piti iznad toga, evo kažem, postoje osobe koje jednostavno ne piju kavu pa im je apsolutno svejedno, ali evo više od 3 kave dnevno ne bi trebali piti, posebno ako osjećate znojenje, žgaravicu, glavobolju, nekakav unutarnji nemir, lupanje srca. To definitivno može biti znak da ste jednostavno pretjerali s kavom. Nakon 40. godine zapravo više manje se sve ponavlja i uz ove ranije faze, dakle od 25 do 40 godina, tako da evo definitivno bi trebali nastaviti zapravo istim ritmom, dakle ne ići iznad 3 šalice dnevno. E sad, ono što je jako zanimljivo, u starijoj životnoj dobi kaže da čak malo više kave nego uobičajeno, recimo 4 ili 5 šalica dnevno, može biti povezano sa izraženijim smanjenjem rizika od određenih bolesti jetre. Naravno, nemojte sada to shvatiti kao nekakav lijek, sad popiti 8 kava do navečer. Evo, moguće objašnjenje zapravo krije se u spojevima poput klorogenske kiseline koja može djelovati na upalne procese i metabolizam u jetri, ali eto, možemo reći nekakvo zlatno pravilo je zapravo 3 kave dnevno dovoljno. I ono što se napominje, nakon 60. godine života, da je zapravo manja količina kave zapravo jedan pametniji izbor. Naravno, nije baš jednostavno odreći se rituala, posebno, ne znam, jutarnja kava, kava nakon, ne znam, nekog dobrog obroka, popodnevna kava, evo svako ima neki svoj ritual, još ako je u to sve uključeno i pušenje cigareta, onda su to posebni rituali, tako da eto, nije baš jednostavno ih mijenjati, ali evo, definitivno bi zapravo količinu kave trebali prilagoditi našim godinama, našem zdravlju, kako evo reagiramo na samu tu kavu. Kava može imati neke benefite, ali naravno posebno u velikim količinama može nam stvoriti itekako velike probleme, tako da evo definitivno bi se trebali kontrolirati. Još jedna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju Put do zdravlja.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Neonske minute. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Pozdrav, mališani! Stigao nam je rujan, mjesec koji nam donosi mnogo promjena i novih početaka. Nakon dugih i toplih ljetnih dana, jutra postaju malo svježija. Sunce nas sve kraće grije, a priroda se polako počinje pripremati za jesen. Za mnoge je rujan poseban mjesec. Neki se nakon ljetnih praznika vraćaju u vrtić. Neki prvi put sjedaju u školske klupe, a mnogi ponovno susreću svoje prijatelje. Pred nama su nove igre, nova znanja i mnogo zanimljivih dana. Rujan nas zato podsjeća da svaki novi početak može biti uzbudljiv. Možda nam je ponekad malo teško oprostiti se od ljeta i bezbrižnih praznika, ali i dani koji dolaze kriju svoje male čarolije. Zato, draga djeco, pozdravimo rujan s osmijehom. Neka nam donese puno lijepih susreta, veselih trenutaka i novih avantura. I recimo odmah na početku iz sve glasa. Slušaj svijete, ja sam sretno dijete.

0: Tijekom ljeta nekako sve bude opuštenije. Možemo malo dulje spavati, kasnije otići na spavanje, više vremena provoditi u igri i manje gledati na sat. A onda dođe rujan i ponovno nas podsjeti na svakodnevni ritam. Ujutro treba ustati, doručkovati, odjenuti se i krenuti u vrtić ili školu. Kako bi nam povratak bio lakši, dobro je nekoliko dana prije početka ponovno uvesti ranije lijeganje i buđenje. Tako će se naše tijelo polako naviknuti na novi raspored. Ipak, ne smijemo zaboraviti jednu važnu stvar. Svakoga dana mora biti vremena i za igru. Nakon vrtića, škole i svih obveza, lijepo je prošetati, istrčati se, nacrtati nešto, pročitati priču ili se jednostavno poigrati s prijateljima. Jer i kada se vratimo svakodnevnim obvezama, djetinjstvo mora ostati ispunjeno igrom, smijehom i malim veselim trenucima. Baš kao u pjesmici koju sada slušamo. Sve je naopačke. Nasmijmo se zajedno.
1: No, tuljak! Yeah!

0: No, tuja!
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
2: Početak rujna, vrijeme je za nove početke, ali i za male pripreme. Pripremamo torbe, bilježnice, odjeću i obuću, a prije polaska u vrtić ili školu bilo bi lijepo urediti i glavicu. Nakon dugog i toplog ljeta, kosa nam je često malo narasla. Sunce ju je obasjavalo, a more i kupanje ostavili su svoje tragove. Zato je možda pravo vrijeme za odlazak frizeru i novu lijepu frizuru. Nekima je šišanje posebno veselo iskustvo. Sjesti u veliki frizerski stolac, pogledati se u ogledalo i pričekati da škare naprave svoju malu čaroliju. A kad je frizura gotova, mnogi se s veseljem pogledaju i pomisle: e, sada sam stvarno spreman za vrtić ili školu. Naravno, najvažnije je da nam je frizura uredna i udobna, ali i da se mi sami dobro osjećamo. Nova školska godina donosi mnogo novoga, pa zašto je ne bismo dočekali s osmijehom i lijepo uređenom frizurom? Možda je baš sada vrijeme da se malo skrate vrhovi i spremno zakorači u nove rujanske avanture. Baš kao u priči. Jednoga jutra Luka je stao pred ogledalo, protrljao oči i začudio se sam sebi. Joj, pa što se to dogodilo mojoj glavi? Upitao je. Kosa mu je stršila na sve strane. Jedan je pramen gledao prema stropu, drugi prema prozoru, a treći kao da je krenuo u sasvim drugom smjeru. Mama se nasmijala i rekla: čini mi se da je vrijeme za malo češljanja, a možda i šišanja. Luka je pažljivo zagladio kosu, ali neposlušni su se pramenovi opet podigli. Nema veze, nasmijao se. Moja je glava možda malo čupava, ali zato je puna veselih misli. A sada poslušajmo jednu veselu pjesmu upravo o jednoj takvoj čupavoj glavi.
3: Kad ti kosa padne preko nosa, smeta ti za igru i za šetanje, čupava glava dobra je za lava, ali tebi hitno treba šišanje.

0: sa opäť kam naraste.
1: Vyslušate emisiu Žutopýtac. Vyslušate rádio Ďakovo.
2: Ruja nam je zanimljiv i po jednoj pojavi u prirodi. Jeste li primijetili kako se u rujnu nebo pomalo mijenja? Neke ptice koje smo cijelo proljeće i ljeto gledali već odlaze na daleki put. To su ptice selice. A zašto odlaze? Ne zato što im je hladno, nego zato što zimi u našim krajevima ima mnogo manje hrane. Nema toliko kukaca, bobica i drugih zalogaja kojima se hrane. Zato kreću prema toplijim krajevima gdje će lakše pronaći hranu i provesti zimu. Neke ptice putuju samo nekoliko stotina kilometara, a neke prelijeću mora i kontinente. Na tom dugom putu odmaraju se i hrane, a zatim stižu na svoje zimsko odredište. A kada će se vratiti? Čim proljeće ponovno donese toplije dane i više hrane. Tada će se neke naše poznate ptice vratiti u svoje stare krajeve, saviti gnijezda i ponovno zapjevati. Najčešće ih počinjemo primjećivati već tijekom ožujka i travnja. I tako se priroda svake godine vrti u svom velikom krugu. U jesen ptice odlaze, a u proljeće nam se ponovno vraćaju. Zato, ako ovih dana ugledate jato ptica kako leti nebom, možda upravo gledate male putnike koji kreću na svoju veliku avanturu. Sretan im put i vidimo se na proljeće.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate radio Đakovo.
2: A mi naravno nećemo čekati proljeće, već se ponovno čujemo sljedećega petka. Ljetu smo evo polako mahnuli za pozdrav, a rujan smo dočekali raširenih ruku i s mnogo lijepih očekivanja. Pred nama su novi dani, nova prijateljstva, igre, znanja i male pustolovine. Zato u svaki novi dan krenite s osmijehom, jer svaki početak može biti početak nečega lijepog.
3: Dobrodošli u našu emisiju.
4: Hvala što ste s nama.
5: Hvala što nas slušate.
6: I želimo svima da provedete dan lijepo.
7: Hvala što nas slušate.
1: Vi slušate emisiju

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: I sve da zanja ti si vratio se. Ne bi.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Poznjenje me progone, sjećanja na godine koje više nikad neće doći. Sve što dalje

0: snaga još je draga.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesma opet probudi. Na moj prozor pokucale kiše jesenje, rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi. Bog nas spoji, srećo moja, a ti...

sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesmo opet probudi. Sve što tebi mogu reći, zadnji puta.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.